0: kosi senye boswa wo mene sempa de brane mamba obi som obi som obi
1: masomo asempa 94.7 FM ekosi sen dwumedie no asoguswa utie na dofonom ma yensaima munyina akwa babie wemfa momra ekosi sen so midin dio sei bonsu from obi enra ene enrechi ye de tuja ema mo se nyame adomo a on the 6th day of June 2026 ewo La Palm Royal Beach Convention Center ewo in Kraiha jumedie kese bi pa e twa na eye big event Ghana and this is jumedie aba omo message ene se leadership is not a title, leadership is a service to the people. And in June our country Ghana will pause to honor and celebrate ministers of state who have carried the responsibility of governance with integrity, excellence, and dedication to the people of Ghana. Question is simple. Minister Ben Yebe Paono, as the Minister of the Year, i.e. the Best Performing Minister Award, Minister Ben Ena Erini. Omua emeki into the nominations, no? Eye ministers be insia. Will it be Honorable Eric Opoku, Minister of Food and Agric? Honorable Dr. KCL Atoforsen, Minister of Finance? Honorable Haruna Idrisu, Minister of Education? Honorable Samuel Okudjetua Blakwa, Minister of Foreign Affairs? Honorable Elizabeth Ofosua Jare, Minister of Trade and Industry? Honorable Emmanuel Amakofi Bua, Minister of Land and Natural Resources. In the ministers in Sien, Womu Hwaini Ye Paono as the Minister of the Year. Other categories, Arewode Nkofofo, Best Deputy Minister of the Year, Best Innovation Minister, Best Female Minister, Best Male Minister, Best Regional Minister, Best Young Minister, Best Metropolitan Chief Executive, and a Best Performing Government Ministry. And join all of us on the 6th of June as we crown the best and the Minister of the Year. Medicare Kase, Big Event Ghana. And the Jumedi Bainti, you don't want to miss it. It will be a beautiful event. Oba sa ofre, now we inquiries and as a table reservation. Oba fre 0243-332772. 0243-332772. Na one etumi edi enkomo. Very, very, very important. Electroland Ghana Limited and so se omu ye achedie kesiye promotion. Na a promotion a ye dia ba because enche would enter the World Cup season. Na World Cup also unye TV papa eshe ewo so. Oshe TV no. Na air condition papa bi air bow. Na when your fridge papa bi the one sa e guma na jokama. Unya auto grill gas cooker bin su fia. Modi anu eduane ama na fofo e bebe fia ba behwe bo ni bi edi munyoma be ye fin washing machine papa e wose modi si se mu ohwe bo ni so wose munye speaker papa na a connect with TV na mano uti commentary ni nyina loud and clear microwaves blenders mobile phones sanyo mo ni nyina no ubora electroland asoe ya ubenya bi ato de hian se wose ye Samsung TCL, Media, and Anasco. When you are told we are, you have to dial this number. *928*8888#. *928*8888#. And now, okay, register.electrolandraffles.com. Now, I enter a weekly and monthly draw. See, this promotion is approved by the NLA on the Caritas platform, Electroland Ghana Limited, rewarding your patronage the big way. terms and conditions apply. There is this good news, sir. A free new Crystal Hospital, ho Abba. Now, the Omo can say your body reflects your confidence, your identity, and your overall well-being. Yet even with consistent diet and exercise, some stubborn fats in your system simply, they just don't want to go away. Now, there is a safe and a more effective and non-surgical solution right here at a new Crystal Hospital. And it was our body, you know, why you exercise, also we know what to diet, so just say, Adriana Cry is a good fellow there, or Adriana Cry wouldn't be. Ufa portion and kitting kitty be, say, Opera, say, was sorty. Why, yeah, I, almost a woofu, I say, baby, not fat, be taho, or dear, stubborn, or say, on quarter. Mostly, no better, you say, oh, a man for a queer surgery, ye chap, or more fuas, and ye fat, and ye free, or maybe they are set another part of their bodies. New crystals or monomon yes surgery. Yen chow be a yen yao injury be a yen yao mark be a no. Yet the new solution be about a non surgical solution. Ye friend on cryolipolysis, a revolutionary fat reduction treatment. Ah, okoye in branch a what tema community 8. Ye yes, sir, proceed ye ni be ewo. In the fat na enko. I'm a wofu, a buaguso, a biotomiza wonsa, a basa ho baby, fat a shahorn said ye tieni, more basa yakes, why exercise I am co. You know. Me pacho, this is the procedure you need. A advanced cooling technology. Now it will freeze and eliminate unwanted fat cells without surgery, without needles, and without harming your skin. With up to 20 to 25% fat reduction per treatment, you can effectively target problem areas such as the abdomen, your thighs, and your waistline. Into your bema, uvise we are mass and the ekadabi, your bema, uvise waistline, no, a hard doris radiese, a yino. Well, ye be ye be a mount. I'm a clear sa fat ninin effort. Even better, the procedure requires no anesthesia, and ye mwa opani se ye wa opani be a mwada ni a ye dabi. There will be no downtimes, no disruption to your daily routine. Okay, Juma, even when you're undertaking or undergoing this procedure, no, ubit mako Juma normal. At New Crystal Hospital, all treatments are delivered by a professionally trained medical doctor specializing in medical aesthetics, ensuring safe, personalized, and clinically supervised care tailored to your body goals. Your comfort, your safety, your satisfaction remain our highest priorities. Take the first step towards a more confident you today. Our medical aesthetic services runs from Mondays to Fridays. New Crystal Hospital, Tema Community 8 Branch. Our more numbers any 0800-180-260. Where your toll-free line 0800-180-260 and it was 0544-347-239 0544-347-239 and now your inquiries and your bookings. New Crystal Hospital, growing together in good health. Oh, see now a drum rare was our board dinosaur company back when I make for my Siblings Roofing Company. Siblings Roofing Company. Omo the roofing sheet, your friend, Siblings Roofing Sheet, Abba. Na, a very credible and reliable roofing company. Siblings Roofing Company, where are pa. Na, oko wongwa, they deal in aloe zinc and aluminium product. Ebine self-lock, IBR and IDT, or all roofing accessories. And so, they do caps, they do valley gutters, they do rain gutters, side trims, and special caves. Yeah, we're Potton Junction on the Kasua Winneba Road. With my friend, it was 0537-794-409. Now, only a edding come Siblings Roofing Company. I'm a bird. You might make us say the honorable Sampine Abekansa. It was studio. Ha, more munim no munim, sir. Now, or a mayor will come as a NA or present NPP for Trouble Mano as the first national vice chairperson of the party. Sampine Akwabana, it's a saying.
2: Yeah, new hobby. Maybe I'm called there.
1: Adam, now so.
2: Christ, Adam, empire, new experience. Come on, you are demo dear, ye pa. Naka diaka. And then me bar, me demon, here, and I'm who said Petro. A year 16 cities, not this 18 cities, you know. Afina, me foremost rehena, Mukukrum, and I was so if you say, I'm here, Skaka Credam Botum, the topetron in Abashi. Now, some are any car will move a walk or car.
1: Yes,
2: now, and this party, Wunyan was all becker. But only interestingly, almost picky Petro at 13, between 13 and 14 cities in December 2024. And a diesel was between 15 and 16 cities in December, between 14 and 15 cities in December.
1: 17 and
2: now 14. No, that was December 2024.
1: Okay, America. Okay.
2: And ne a crossroad. One must say, tell my time and na no boy a deno. Not dollar no a was thrown a can when no musi dollar buffo. Musi Ukraine, any Russia, and Tokwa, any COVID no, I ne in effect be our fuel also. And Tina Abdentina, if he 13, 14 cities, Aqua could 17, 18 cities, Aditra. You become one, sir. But before. Ma, me for opportunity na main nancrophobia.
1: Okay.
2: And Canada Pearl Chapter. Chairman Dia Achimai. Only found that Ibrakofiti and Andrew or say Assistant Secretary or say or chapter branch secretary.
1: Okay.
2: And chairperson Madam Vick. Me do mass pa na me call Edmonton so wa would you na mada Tony Asi na mada Obriya Boa Asi na mada Nketi Anso Asi na Nketi Anso the unshedding 3 days ago ni mami Efrimu wa Edmonton obi wuni mse ya siye huo me mua Europe ne America be brave ya no bono yako hano kagri ni yako muo ho na michiano
1: yeah,
2: na mwana mmanu amu wa painta zisiri zisio na atap dobu atapapo so wa atapapa mami yenu
1: oh okay
2: eno asa atapapa
1: oh that's mami yenu
2: nti zisiri dia I'm sure so we see because wanya two
1: okobi another tafu bi ubesi
2: na wia bei triple se abonu two na wako three mami nana se wamu esumi ya hoku yi pa obi na wa uni anso Thomas ahini babu achi UK ati Bethel Radio and TV wa mu stream mu live
1: oh okay
2: apa, omu fa
1: yeah, Bethel Radio and TV
2: TV
1: sure.
2: So wa East
1: sure.
2: London
1: sure
2: onu suza contest for branch organizer
1: oh okay
2: and nyami enka no wa mu stream live nso wa YouTube Facebook and TikTok and Joby, and some pisca come on more. Is that an up? That bridge on the Ghana for new tea.
1: I'm your affiliate for hunting.
2: Okay,
1: now I'm worse.
2: And yeah, then they be acknowledge you because Bethel Radio and TV almost is like
1: I will be in
2: the good. We share you can find your branch, no, and no chapters, you know, Michel B. Piazza said, okay, you know, first vice. Chairman, aspiration, the general din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din